0: Актуал.
1: Усе по усуд любезе.
2: Dejan on the mic. In Anita. Dejan on the mic. In Anita. Актуалова. Галама.